jonne ne ga jolle weng lok rama ko kera jok lok gwen ram ge ber jonne taka tomba gi de bap ka buli bi yel gi do nga kan jonne kan wan bo mi ko kera jok e ga bap buli bi yel ga